0: minuti abi ya bo radio ediko no do oromo do romo
1: kubila kutopwa
0: yo gana kona gosh wanga joni nina ko do ha do ti choko nyonya do ngekando ate wire do aha kopor petie